0: KBMG, Evanston, Bravo, Ogden, Salt Lake City.
1: Transmitiendo desde los estudios Performance Automotive Bountiful, Latino 106.3 FM y su señal digital, latinosaltlake.com. Por cortesía de Hercules First Federal Credit Union, comprometidos a ayudar a nuestros socios, familias y comunidades a prosperar.
2: El oro siempre ha sido parte de nuestra cultura, de las fiestas a los logros personales. En Joyería Cali & Co., invertir en joyería no es solo estilo, es asegurar un valor que crece con el tiempo. Visítalos en la 2470 Sur Redwood Road junto a Rancho Market en West Valley.
3: Acabo de tener un accidente de auto. No fue mi culpa. Tengo muchos dolores, no sé qué hacer, tengo muchas preguntas. ¿Y ahora quién me puede ayudar?
4: Después de un accidente, llama a Jacob Jensen y Asociados. Somos una firma de abogados con experiencia y profesional. 801-996-8662. 801-996-8662. ¿Sufriste accidente con un vehículo comercial? Llama ya al 801-996-8662. Contamos con todo un equipo profesional para buscar tu recuperación y compensación justa. Jacob Jensen y Asociados, 801-996-8662. Jacob Jensen y Asociados, somos la firma de abogados de accidentes que pelean por buscar justicia, compensación, pero sobre todo, atención como si fueras de la familia. Jacob Jensen y Asociados, en nuestro equipo, tú eres prioridad.
5: Si este mes llega con prisa, are you ready? Ready, no so ready. Toyota Camry es buena idea, are you ready? O una Sienna. Lleva el Corolla a la escuela, are you ready? O una Tacoma.
6: Llega el evento nacional Toyota hasta el 31 de agosto para que estés preparado hasta para lo que no estabas preparado. Toyota, vayamos juntos. El inventario puede variar. Visita tu concesionario participante para más detalles.
7: Visita tus concesionarios Toyota en Utah hoy. Toyota, vayamos juntos.
8: Las Vegas se construyó para las estrellas. Y el 22 de agosto, dos de las mayores figuras del boxeo ocuparán el centro del escenario. Rolly Romero nunca sigue el guión. Teofimo López nunca lo ha necesitado. Durante años han hablado mucho, pero con el título en juego, ¿podrán respaldar sus palabras? Ha llegado el momento de demostrarlo o callar para siempre. Rolly Romero contra Teofimo López, 22 de agosto. Míralo en The Zone y en The Zone a través de Prime Video.
9: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como abogado especializado en herencias.
10: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice. Ragutatatalaminad.
11: Estaba de fiesta cuando escribí esto.
12: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
9: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
13: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
14: La música nos une más que nunca.
15: Le habla el conejo malo, Bad Bunny.
14: Soy Karol G.
16: Bravo Alejandro. Combo lo saludo a Capo.
17: El Kangri, Daddy Yankee.
14: Escucha nuestras canciones. Descubre nuevos artistas y vive la música 24/7 gratis. Solo tienes que descargar la aplicación La Música. La Música App. La música que amas, donde quieras, cuando quieras. Descárgala ahora mismo. La Música App.
18: Los Olic Bees se convierten en las abejas el 23 de agosto cuando enfrenten a los Reno Aces en la Copa de la Diversión. Compra tus boletos en Ticketmaster o Sintoniza Latino para la oportunidad de ganar entradas y un vale con 15% de descuento en la tienda oficial del equipo.
0: KBMG, Evanston, Bravo, Ogden, Salt Lake City.
19: Transmitiendo desde los estudios Performance Automotive Bountiful, Latino 106.3 FM y su señal digital, latinosaltlake.com. Por cortesía de Hercules First Federal Credit Union, comprometidos a ayudar a nuestros socios, familias y comunidades a prosperar.